0: Elmari kuld.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahil. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti kaitsetööstusettevõtte OÜ Tistel on välja töötanud relvasüsteemi, millele saab paigaldada kõiki jalaväe käsutuses olevaid tulirelvi. Nüüd tegi ettevõtte sammu edasi ja katsetas Tistel Shieldi nimekandva relvasüsteemiga edukalt ka droonivastaste rakettide tulistamist. Süsteemi automaatika tuvastab, jälitab ja vajaduse korral hävitab nii tavalisi droone kui ka drooniparvesid. Ettevõte loodab jõuda seeria tootmisse järgmise aasta alguses. Ja ettevõtte kinnitusel on süsteemi vastu huvi üles näidanud juba ka mitmete riikide edasimüüjad, kelle kaudu loodetakse jõuda lisaks Eestile ka teiste riikide relvahangetesse. Elektribörsi hind kerkis täna eilsega võrreldes ligi 44% 45,27 euroni megavatt tunnist. Päevasisene hinnakõikumine on suur, kõige kallim on elekter õhtul veerand tunnil alates kella 9, mil megavatt tunni hind küündib 145,12 euroni. Soodsaim hetk tarbimiseks saabub kell 9.45, mil hind langeb veerand tunniks 10,84 eurole. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu koguneb täna kell 12 Paide muusika- ja teatrimajas. Volikogu päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab traditsiooniliselt ülevaate poliitilisest olukorrast. President Alar Karis annab täna Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi Eesti kaunis kodu tiitlid. Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab konkursi 29. korda. Rahvusooper Estonia avab täna keskpäeval uue hooaja traditsioonilise teatrilaada ning tasuta kontserdiga. Teatrimajas ja selle ümber toimuvad uue hooaja tähtsündmuste tutvustused ning suurkostüümide ja rekvisiitide väljamüük saab kuulda ooperi ja balletti uudiseid ning üle antakse Estonia teatrisõbra tiitel. Tallinnas toimub täna rongkäik, millega loomakaitsjad kutsuvad inimesi märkama loomade halba olukorda ning seisma õiglasema ja hoolivama ühiskonna eest. Rongkäik algab kell 1 Tammsaare pargis ning sealt liigutakse läbi kesklinnas 4 tiigi äärde, kus toimub minifestival. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma 6 mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid järgnevaks 10 päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuuma järelevalve amet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Nepaali päästjate tööd, kes üritavad jõuda üleujutuse rusudega täitunud tunnelitesse lõksu jäänud hüdroelektrijaama töötajateni, takistasid täna öine tugev vihmasadu ja tõusev veetase. Arvatakse, et tunnelis võib olla elusalt lõksus üle 100 töölise. Nepaali Hiina piiri lähedal toimunud laastavates üleujutustes on viimastel andmetel hukkunud 734 inimest, ligi 2500 inimest on jäänud teadmata kadunuks. Hiina riigimeedia on teatanud 16 hukkunust ning 546 teadmata kadunud inimesest. USA teatas, et eraldab Nepaalile 3,6 miljonit dollarit humanitaarabi, mille ees saab pakkuda toiduabi kümnetele tuhandetele inimestele. Põhja-Korea kaitseminister tagandati ametist osana riigi sõjalise juhtkonna ümberkorraldustest. Uueks kaitseministriks nimetati Korea rahvaarmee poliitilise peavalitsuse direktor Kim Song-ki. Teatati ka mitme teise kõrge ametniku vahetusest. Juhtkonna vahetus toimus vahetult pärast Lõuna-Korea ja Ühendriikide iga-aastaste ühisõppuste lõppu.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
1: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihm, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jädela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17 ja 21 kraadi vahemikku. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on näike, kuid päevanõhu temperatuur ulatub siiski veel homme näiteks kuni 23 kraadini. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 16, Tartus 14, Pärnus 17 kraadi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari Kuld.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihm on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jädela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17 ja 21 graadi vahemikku. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on näike, kuid päevanõhu temperatuur ulatub siiski veel homme näiteks kuni 23 graadini. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 16, Tartus 14, Pärnus 17 graadi.
3: Elmari Kuld.

0: Hommikust kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb Riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete Riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Selleks, et Eesti saaks liikuda edasi, peab Reformierakonna liidri Kristen Michali valitsus astuma tagasi, leidis eile Pärnus kogunenud Isamaa volikogu. Eesti kaitsetööstusettevõtte OÜ Distel on välja töötanud relvasüsteemi, millele saab paigaldada kõiki jalaväe käsutuses olevaid tulirelvi. Nüüd tegi ettevõtte sammu edasi ja katsetas Distel Shieldi nime kandva relvasüsteemiga edukalt ka drooni vastaste rakettide tulistamist. Süsteemi automaatika tuvastab, jälitab ja vajaduse korral hävitab nii tavalisi droone kui ka drooni parvesid. Ettevõtte loodab jõuda seeria tootmisse järgmise aasta alguses ning ettevõtte kinnitusel on süsteemi vastu huvi üles näidanud juba ka mitmete riikide edasimüüjad, kelle kaudu loodetakse jõuda lisaks Eestile ka teiste riikide relvahangetesse. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Islandi rahvusringhäälingu hinnangul ei ole vastaste leeril enam ohtu oma edumaad kaotada, sest seni lugemata hääled tulevad piirkondadest, kus meeleolud on olnud valdavalt liikmesuse vastu. Referendumi täpsed tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avariidiisel generaatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on kohapeal diislikütust vaid 10 päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuumajärelevalveamet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relva rahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Ukraina väed ründasid möödunud ööl suurt Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja õhuväe baasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. Vene väed ründasid eile hilisõhtul aga taas droonidega Kiievit. Hukkunutest teateid praegu ei ole, purustusi sai üks 12-koruseline elumaja ja 2 laohoonet. Nepaali päästjate tööd takistasid täna öine tugev vihmasadu ja tõusev veetase. Päästjad üritavad jõuda üleujutuse rusudega täitunud tunnelitesse, kus võib elusalt lõksus olla üle 100 hüdroelektrijaama töölise. Nepaali Siina piiri lähedal toimunud laastavates üleujutustes on viimastel andmete lukkunud 734 inimest, ligi 2500 inimest on jäänud teadmata kadunuks. Hiina riigimeedia on teatanud 16 hukkunust ning 546 teadmata kadunud inimesest. Hiina päästjad, kes tegelesid maalihke tagajärgedega Tiibeti piirisadama lähistel, evakueeriti täna turvalisse kohta, kuna uus maalihe moodustas piirkonda järve. USA teatas, et eraldab Nepaalile 3,6 miljonit dollarit humanitaarabi, mille eest saab pakkuda toiduabi kümnetele tuhandetele inimestele. Ekvadorisse eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamist tööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab, on võimalik käike, kuid päevasooja tõuseb homme näiteks 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 15, Pärnus 17 kraadi.
2: see tibukene, kukekene, kohe saa tuttavaks, Elmar, kus või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab, on võimalik käike, kuid päevasooja tõuseb homme näiteks 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 15, Pärnus 17 kraadi.
2: Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb Riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete Riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama ka Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi. Eesti konservatiivse rahvaerakonna volikogu koguneb täna Paide muusika- ja teatrimajas. Volikogu päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab traditsiooniliselt ülevaate poliitilisest olukorrast. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Islandi rahvusringhäälingu hinnangul ei ole vastaste leeril enam ohtu oma edumat kaotada, sest seni lugemata hääled tulevad piirkondadest, kus meeleolud on olnud valdavalt liikmesuse vastu. Referendumi täpsemad tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Zaporožia tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma 6 mittetöötava reaktori jahutamiseks, on koha peal diislikütust vaid 10 järgnevaks päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbi rääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Ukraina väed ründasid möödunud ööl suurt Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja õhuväe baasi Krasnodari krais. Mõlemas puhkes suur tulekahju. Vene väed ründasid eile hilisõhtul aga taas droonidega Kiievit. Hukkunutest teateid ei ole, purustusi sai üks 12-koruseline elumaja ja 2 laohoonet. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauweri reivil toimunud tulistamises surma 1 ja haavata 5 inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käivad seni tabamatuks jäänud kurjategijate otsingud, samuti pole veel teada teomotiivid ja täpsemad asjaolud. Iga-aastasest tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Ecuadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eri olukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab oma haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse. Autoralli MM-sari jätkub sel nädalal Paraguay etapiga, eilse ehk teise päeva järel on liider Sami Bajari. WRC2 viiendat kohta hoidnud Romet Jürgenson katkestas aga eile võistluse 11. katsel, kui lõhkus avarii järgselt masina. Teine eestlane Robert Virves tegi avarii juba ralli esimesel katsel ning langes sellega küll suurest mängust välja, aga ta jätkab võistlust. Täna kavas 5 kiiruskatset kogu pikkusega 66,35 kilometrit ja esimene katse algab Eesti aja järgi kell 13.05.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, ranniku liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17-21 graadi vahemikku. Tuleva nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on ka äike, aga päevanõhutemperatuur ulatub siiski 20 graadini, homme tuleb sooja isegi kuni 23 graadi. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Tartus on sooja 16, Pärnus 17 graadi.

0: Idea, Idea.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna ja edela tuulkiirusega 3-9, rannikuliiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17-21 kraadi vahemikku. Tuleva nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on ka äike, aga päevanõhutemperatuur ulatub siiski 20 kraadini, homme tuleb sooja isegi kuni 23 kraadi. Veel on hommikuselt jahe Tallinnas ja Tartus on sooja 16, Pärnus 17 kraadi.
2: Elmari kuld.

0: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb Riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete Riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel, aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Perlingu sõnul saab Riigikogu jätta valitsuse esitatud eelarve vastuvõtmata ning teha selle koostamise järgmise pärast korralisi valimisi ametisse astuva valitsuse ülesandeks. Korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis ning Isamaa ja Keskerakonna üleskutse erakorralisteks valimisteks on Perlingu arvates asendustegevus. President Alar Karis annab täna Haapsalu kultuurikeskuses üle konkursi Eesti kaunis kodu tiitlid. Eesti kodukaunistamise ühendus korraldab konkursi juba 29. korda. Rahvusooper Estonia avab tunni aja pärast uue hooaja, traditsioonilise teatrilaada ning tasuta kontserdiga. Teatrimajas ja selle ümber toimuvad uue hooaja tähtsündmuste tutvustused ning suur kostüümide ja rekvisiitide väljamüük saab kuulda ooperi ja balletti uudiseid ning antakse üle ka Estonia teatris sõbra tiitel. Islandlased hääletasid eile selle üle, kas riik peaks jätkama pürgimist Euroopa Liidu liikmeks ja alustama uuesti 2013. aastal peatatud liitumisläbirääkimisi. Esialgsetel andmetel kogusid vastased 50,1 ja pooldajad 49,9% häältest. Referendumi täpsed tulemused selguvad tänase päeva jooksul. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalveamet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on koha peal diislikütust vaid 10 päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõel. Tuumajärelevalveamet püüab nüüd pidada läbirääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauveris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma 1 ja haavata 5 inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks. Samuti pole veel teada teo motiividega täpsemad asjaolud. Tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Saksama kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas ära hoitud drooni rünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksama ja Euroopa Liit ette uut laiaulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud, samuti pole veel selge, kas Saksama kavatseb rünnaku eest vastutavaks pidada konkreetseid Venema kodanike, Vene luureteenistusi või Venema valitsust. Ja Ecuadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eriolukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis ning Indoneesias, kus see süvendab maastikupõlenguid.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Praegune prognoos ütleb, et järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm, vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma nii ööl kui päeval, on võimalik käike. Päevanõhutemperatuur ulatub siin lähipäevil siiski isegi kuni 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 16 kraadi.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoo vihma, on võimalik käikem puu valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Praegune prognoos ütleb, et järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm, vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab hoo vihma nii ööl kui päeval, on võimalik käikem. Päeva nõhutemperatuur ulatub siin lähipäevil siiski isegi kuni 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 16 kraadi.

0: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks ning leiab, et selleks tuleks avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad demograafiat, riigi rahandust, tervishoidu ning muid elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. EKRE volikogu koguneb täna Paide muusika- ja teatrimajas, päevakorras on korraline volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning erakonna esimees Martin Helme annab ülevaate poliitilisest olukorrast. Parempoolset esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks opositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel aga sellele takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Esmakordselt tekib ka Rakvere-Tartu otseühendus. Talvine sõiduplaan arvestab septembris algava tihedama töö- ja koolirändega, näiteks Viljandi, saab päevas ühe väljumise juurde ning edela suunale tuuakse tagasi ekspressrongid. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauweris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on raskes seisundis, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks. Samuti pole veel teada teo motiividega täpsemad asjaolud. Tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest. Zaporožje tuumaelektrijaam Ukrainas on olnud üle nädala välise elektritoiteta ning töötab praegu avarii diiselgeneraatorite toel, teatas ÜRO tuumajärelevalve amet. Jaamal, mis vajab elektrit oma kuue mitte töötava reaktori jahutamiseks, on koha peal diislikütust vaid 10 järgnevaks päevaks. Jaam kaotas tavapärase elektrivarustuse sõjalise tegevuse tõttu Dnipro jõe põhjakaldal. Tuumajärelevalve amet püüab nüüd pidada läbi rääkimisi kohaliku relvarahu üle, et võimaldada elektriliinide parandamist. Venemaa kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Nii Ukraina kui Venema on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides sellist taristut nagu laod, ettevõtted, nafta ja sadamarajatised ning laevad, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Eile põhjustas Venema rünnak Ukraina pealinna eeslinnas asuvale laskemoona laole tohutu plahvatuse, milles hukkus vähemalt 37 inimest. Saksamaa kansler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksamaa ja Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud. Ecuadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik, mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eriolukorra. Tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas, mis on ränga põuaküüsis, ning Indoneesias, kus see süvendab maastiku põlenguid. Teadlased ennustavad, et praegune nähtus saavutab haripunkti aasta lõpuks ja põhjustab tuleval aastal rekordilise ülemaailmse kuumuse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja saju hood õrenevad. Ja homne päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissaarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
8: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub valdavalt lõuna jädela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohat ja näikest, õhtul pilved ja saju hoo tõrenevad. Ja homne päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
5: Ja see Elmar, ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk.

0: Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb Riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada koalitsioone enne tähtaegsete Riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE juhatus saatis sel nädalal parlamendi liikmetele ettepaneku kutsuda Michali vähemusvalitsus tagasi. Parempoolset esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist, kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul on küsimus enne kõike selles, kas nii lähedal korralistele valimistele oleks erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Alates homses suunatakse punkt.ru lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrollimistõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Prokuratuur soovitab punkt.ru lõpulise e-posti aadressi kasutajatel võtta kasutusele mõni muu usaldusväärne e-posti aadress, see aitab vältida olukordi, kus tähtis teave ei jõuagi adressaadini või vastused viibivad. Linnade ja valdade liidu teatel on 8 omavalitsust lisanud oma avalike hoonete ja objektide ligipääsetavuse info ligipääsetavusportaali LIPS, millest saab enne teele asumist kontrollida näiteks sissepääsuteede, kaldteede, liftide ja invaparkimiskohtade olemasolu. Lipsiga on liitunud lisaks Tallinnale ka Pärnu Loksalinn ning Rae, Saku, Saarema, Kose, Tapa ja Saku vald. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata 5 inimest, kellest mõned on ka raskes seisus, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks, samuti pole veel teada teomotiividega täpsemad asjaolud. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energia taristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Nii Ukraina kui Venema on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides sellist taristut nagu laodettevõtted, nafta ja sadamarajatised, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Saksama kansler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus, kirjutab Politico. Lisaks valmistub Saksama ja Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti. Milliseid konkreetseid meetmeid Merz välja kuulutada kavatseb, allikad ei täpsustanud. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasi tungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Island hääletas Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgub täna avaldatud referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt on järgmise nädala esimeses pooles ilm üsna sarnane tänasele, ehk ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik võib-olla läike. Kuid päevane õhutemperatuur ulatub siiski paarikümne kraadini, homme võib tulla isegi kuni 23 kraadi sooja. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel.

vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu armi.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Elmari kuld.

0: nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Eetris on Elmari Kuld.

Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt on järgmise nädala esimeses pooles ilm üsna sarnane tänasele, ehk ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik võib-olla läike. Kuid päevan õhutemperatuur ulatub siiski paarikümne graadini, homme võib tulla isegi kuni 23 graadi sooja. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 17 graadi.

0: Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalike otsuseid, mis puudutavad elutähtsaid valdkondi, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimisjärgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE volikogu otsustas täna, et Eesti vajab kiirkorras erakorralisi valimisi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks opositsioon keskenduma erakorraliste valimiste asemel aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendi valimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei ole nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Alates homsekst suunatakse RU lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Prokuratuur soovitab RU lõpulise e-posti aadressi kasutajatel võtta kasutusele mõni muu usaldusväärne e-posti aadress. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahipiirkonnale kokku 17 karu jahiluba, et vältida pruunkarude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu. Selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselise, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest. Referendumil osales 82,5% hääleõiguslikest kodanikest. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Moskva korduvalt Ukraina elektrijaamu, laastas energiasektorit ja jättis miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Üleil õhtul tabas Venema droon Kiievi lähedal Butša rajoonis mõlakülas asuvat laskemoona ladu, mis vallandas plahvatuste ahela. Hukkus vähemalt 38 inimest ja 130 elumaja on purustatud. Ukraina ameti võimud kuulutasid tänase päeva leinapäevaks ja alustasid juhtun uurimiseks kriminaalmenetlust, sest Ukrainas on keelatud hoiustada laskemoona elurajoonis. Nii Ukraina kui Venema on mitme kuu jooksul suurendanud kaugrünnakuid sihtides erinevaid taristuid, mis tõttu on oluliselt kerkinud ka siviilohvrite arv. Iraani usujuht Mojtaba Khamenei kutsus täna piirkonna islami riike üles ühinema Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu kirjalikus sõnumis, mis avaldati 6 kuud pärast Lähisida sõja algust. Sõja puhkedes võttis Iraan sihikule USA sõjaväebaase üle kogu Lähisida, seal hulgas Saudi Araabias, Araabi Ühendemiraatides, Jordaanias, Kuveidis, Kataris ja Bareinis. Iraani suhted nende riikidega on sest saadik halvenenud. NASA kavatseb saata täna kosmosesse 4,3 miljardit maksma läinud kosmose teleskoobi. Hubble'i teravuse, kuid 100 korda avarama vaateväljaga observatoorium hakkab uurima tumeenergiat ja tumeainet, otsima eksoplaneete ning kaardistama miljardeid galaktikaid. NASA ja SpaceXi kavandatud Nancy Crazy Romani nimelise kosmose teleskoobi start peaks toimuma Eesti aja järgi kell 14.26. NASA otse ülekanne juba käib. Kui ilm või tehniline probleem tänase starti nurjab, minnakse uuele katsele homme.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhu valdavalt lõuna jätela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Ka homme päeval on ilm mitmel pool vihmane, on võimalik käike. Homne päeva sooja jääb aga 18-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

hiljutusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Eesklaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahkuja toon.

Talves lubas paar kuud vaidja juba, ta leiab kiit tagasi Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud halliks, jään nõrgaks mu keha ja vai.

0: oled sõbral külas? 151 57. Hiline tööle. 151 57. Kohtud kalli emmaga. 151 57. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151 57.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jätela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Ka homme päeval on ilm mitmel pool vihmane, on võimalik käike. Homne päeva sooja jääb aga 18-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

0: läheks metsaam.
1: Kolm Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Erakond Isamaa teeb riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone enne tähtaegsete riigikogu valimiste korraldamiseks. Isamaa hinnangul lükkab valitsus edasi vajalikke otsuseid, viidates sellele, et need kuuluvad juba valimiste järgse valitsuse pädevusse. Eile kutsus erakorralisi valimisi korraldama Keskerakond ning ka EKRE volikogu otsustas täna, et Eesti vajab erakorralisi valimisi. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu hinnangul peaks oppositsioon keskenduma aga sellele, et takistada vähemusvalitsusel järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmist. Kuna korralised parlamendivalimised toimuvad juba märtsis, on üleskutse erakorralisteks valimisteks Perlingu arvates asendustegevus. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele, et valitsus sotside toetust ei oma, aga tema hinnangul ei oleks nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik. Ka riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul on vähem kui pool aastat enne korralisi valimisi erakorraliste valimiste nõudmine pigem populistlik poliitiline mäng kui tõsine lahendus Eesti ees seisvatele probleemidele. Reformierakonnaga valitsuses oleva Eesti 200 esimees Kristina Kallas kinnitas, et tema valitsusvastutust maha panna ei plaani. Alates homsest suunatakse .ru lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb mõneks ajaks aga taristu tööde tõttu ligi 20 minuti võrra. Keskkonnaamet andis reedel mitmele jahipiirkonnale kokku 17 karujahiluba, et vältida pruunkarude tekitatud kahjustuste jätkumist. Keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega, enamasti noorte karudega. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile, mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi. Küprose rannikul lähedal läks täna ümber reisiparvlaev ligi 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjus pole praegu veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. Päästetööd alles käivad. Põhja-Sveitsis sai täna öösel Aarauueris hipodroomil peetud reivil tulistamises surma üks ja haavata viis inimest, kellest mõned on ka raskes seisus, teatas kohalik politsei. Praegu käib suur operatsioon seni tabamatuks jäänud kurjategijate leidmiseks, samuti pole teada teo motiividega täpsemad asjaolud. NASA saatis täna edukalt kosmosesse 4,3 miljardi maksumusega Nancy Grace Romani nimelise kosmose teleskoobi. Hubble'i teravuse, kuid 100 korda avarama vaateväljaga observatoorium hakkab uurima tumeenergiat ja tumeainet, otsima eksoplaneete ning kaardistama miljardeid galaktikaid. Teleskoop suundub umbes 1,5 miljoni kilometri kaugusele päikese maa süsteemi teisele Grange'i punkti. Teekond sinna kestab ligi kaudu kuu aega. Reedel surnud Norra kuninga Harald viienda matused viiakse läbi septembri teisel nädalal. Haraldi surma järel sai uueks kuningaks automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Täna toimus Haraldi mälestusteenistus Askeri kirikus, mis asub pealinna Oslo lähedal ja kuni riiklike matusteni kehtib Norras leina aeg.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
1: Täna sajab mitmel pool hoo vihma on äikese võimalus puhu valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-21 kraadi. Praeguse prognoosi järgi on järgmise nädala esimeses pooles ilm vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab jätkuvalt hoo vihma. Nii ööl kui päeval on võimalik käike, päevanõutemperatuur tõuseb siiski näiteks homme suviselt 23 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influencerid. Kes nad on? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Täna sajab mitmel pool hoovihma on äikese võimalus puhu valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-21 kraadi. Praeguse prognoosi järgi on järgmise nädala esimeses pooles ilm vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihma. Nii ööl kui päeval on võimalik käike, päevane õhutemperatuur tõuseb siiski näiteks homme suviselt 23 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
3: Oh, tibukine, kukekene, oh, saa tuttavaks, Elmar, oh, või katahes.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

tühjaks märsa jäi lõpul.

0: Pealtnägi , Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa , Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised . samuti opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik Erakond aga algatust ei toeta . erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas Postimehele , et valitsus sotside toetust ei oma , aga tema hinnangul ei oleks nii lähedal korralistele valimistele erakorraliste valimiste toimumine mõistlik . Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile , mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel . Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga mõneks ajaks taristutööde tõttu ligikaudu 20 minuti võrra . alates homsest suunatakse punkt.ru lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli , mistõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata . keskkonnaamet andis reedel mitmele jahipiirkonnale kokku 17 karujahiluba , et vältida karude tekitatud kahjustuste jätkumist . keskkonnaameti hinnangul on neis piirkondades tegemist ebatavaliselt ja julgelt käituvate isenditega , enamasti noorte karudega . Venemaa kaitseministeerium teatas , et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta . mullu talvel ründas massiliselt Ukraina energiasektorit , jättes miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse . üleeile õhtul tabas Venemaa droon Kiievi lähedal Butša rajoonis Mõla külas asuvat laskemoonaladu , mis vallandas plahvatuste ahel , hukkus vähemalt 38 inimest ja 130 elumaja on purustatud . Ukraina ametivõimud kuulutasid tänase päeva leinapäevaks ja alustasid juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlus , sest Ukrainas on keelatud hoiustada laskemoona rajoonis . Saksamaa kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig Halle lennujaamas ära hoitud droonirünnakus , kirjutab Politico . lisaks valmistub Saksamaa ja ka Euroopa Liit ette uut ulatuslikku sanktsioonipaketti . The Wall Street Journal kirjutab , et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas , et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas , kuid samuti selleks , et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasitungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees . Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamiste vastu , selgus referendumi lõplikest tulemustest . tegemist on tugeva hoobiga Brüsselile , mis lootis liitu vastu võtta uue jõuka liikmesriigi . vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest . Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisiparvlaev 267 inimesega pardal . õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist , selle põhjust pole veel teada . kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 100 inimese pääsemine , aga on ka hukkunuid , täpne arv pole teada . Serbia politsei päästis Belgradis 3 Türgi ja 2 Afganistani kodanikku , kelle eest 3 kinni peetud kahtlusalust nõudsid 30 000 euro suurust lunaraha . päästetud meestega politsei operatsiooni kohta rohkem üksikasju praegu avaldatud ei ole . reedel surnud Norra kuninga Harald V matused viiakse läbi septembri teisel nädalal . Haraldi surma järel sai uueks kuningaks tema 53-aastane poeg , kelle monarhi nimi on Haakon 8. täna toimus Haraldi mälestusteenistus Askeri kirikus , mis asub pealinn Oslo lähedal . kuni riiklike matusteni kehtib Norras leinaaeg . ja Ecuadoris sai eile viimane Ladina-Ameerika riik , mis kuulutas kliimanähtuse El Niño tõttu välja eriolukorra . tänavune El Niño teeb juba laastamistööd Kesk-Ameerikas , mis on ränga põua küüsis , ning Indoneesias , kus see süvendab maastikupõlenguid .
1: rohkem uudiseid postimees.ee . iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu , koduaken .
0: ilm on täna mitmel pool vihmane , on võimalik käike , puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul kiirusega 3-9 , rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . üsna sarnane tuleb ilm meil ka homme , aga homne õhusoe võib tõusta kuni 23 kraadini . Hetkel on Tallinnas sooja 19 , Tartus ja Pärnus 18 kraadi .
1: Elmari Kuld .

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Ilm on täna mitmel pool vihmane, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Üsna sarnane tuleb ilm meil ka homme, aga homne õhusoe võib tõusta kuni 23 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Elmari

0: Kalamari kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: 5 Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond aga algatust ei toeta. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et üleskutsed korraldada riigis pärast valitsuse tagandamist erakorralised valimised näitavad, et opositsioon on paanikas, sest narratiiv kehtivast majandusseisust ei kanna enam. Ta lisas, et Eestil on viimasel 2 aastal läinud seni arvatust märksa paremini. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõidu aegaga pikeneb mõneks ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Alates homsest suunatakse ruu lõpulistelt e-posti aadressidelt riigiasutustele saadetud kirjad täiendavasse kontrolli, mis tõttu võivad need jõuda adressaadini viivitusega või jääda üldse saabumata. Tervisarengu instituut ja Tervisekassa kutsuvad taas liituma algatusega septembris ei joo, ehk võtma 9 kuuks alkoholist puhkust, et märgata oma harjumusi ja seda, mis alkoholist loobudes igapäeva elus muutub. Eelmisel aastal loobus septembris alkoholist ligi 60 000 inimest. Venema kaitseministeerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Mullu talvel ründas Venema massiivselt Ukraina energiasektorit ettes miljonid inimesed miinuskraadidega külma ja pimedusse. Ukraina väed ründasid möödunud ööl järjekordset naftatöötlemistehast, sel korral Venema suuruselt teist Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja ka õhuväe baasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. Saksamaa kantsler Friedrich Merz valmistub süüdistama Venemaad Leipzig-Halle lennujaamas plaanitud droonirünnakus, kirjutab poliitiko. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasi tungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisiparvlaev ligemale 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus vahetult pärast sadamast väljumist, selle põhjust pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. Hukkunute arvu ei ole veel kinnitatud, sest ulatuslik otsingu ja päästoperatsioon alles käib. Nepaalit ja Tiibetit tabanud üleujutuste sukkunute arv on tõusnud 770 inimeseni ning enam kui 3000 on ametlikult kadunuks tunnistatud. Päästetööd käivad ning piirkonda on appi saabunud ka Hiina ja India meeskonnad. Teadlaste esialgse hinnangu kohaselt sai kolmapäeval aset leidnud katastroof alguse Nepaalis asuva mäe liustiku osalisest varingust. Liustikuga koos varises alla ka osa aluspõhja kivimitest, vallandades jää ja kivimite laviini, mis pühkis enda teelt hooneid, teid ja taristuid. USA kosmoseagentuur NASA saatis täna kosmosesse romaani teleskoobi, alustades sellega mitmeaastast missiooni, et kaardistada universumit ja eita valgust füüsika suurimatele mõistatustele. Teleskoop suundub umbes 1,5 miljoni kilometri kaugusele, teekond kestab ligemale 6 aega. Ja Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Ka eeloleval ööl sajab hoovihma, kohati võib tulla äikest, õhutemperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, äik püsib äikese võimalus, õhtul pilved ja saju hood õrenevad. Homne päevasoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.

peataalu kurja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihma mantel uppujale?

Ühitse tulgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti.

0: Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Elmari kuld.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Ka eeloleval ööl sajab hoovihma, kohati võib tulla äikest, õhutemperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, äik püsib äikese võimalus, õhtul pilved ja saju hood õrenevad. Homne päevasoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.

0: Kell on 6, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu oppositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valitsmised. Samuti oppositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik erakond algatust ei toeta. Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et üleskutsed korraldada riigis pärast valitsuse tagandamist erakorralised valimised näitavad, et oppositsioon on paanikas, sest narratiiv kehvast seisust ei kanna enam. Ta lisas, et Eestil on viimasel 2 aastal läinud seni arvatust märksa paremini. Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringust, mille Eesti Pank hiljuti tegi, selgus aga, et Eesti perede rahaline puhver on keskmiselt 17% aastasest brutto sissetulekust, ehk umbes 2 kuu sissetulek. Eesti puhver on euroala keskmisest õhe. Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla selgitas Postimehele, et kui võtta aluseks kliendid, kelle kontodel on vähemalt mingigi positiivne jääk, siis ligi pooltel on arveldus kontol ja hoiustel kokku vähem kui 1000 eurot ja kolmandikul vähem kui 500 eurot. Kus juures nendes arvudes ei kajastu kliendid, kelle kontode jääk oli 0 või negatiivne, mis tõttu on piisava rahalise puhvrita inimesi tegelikult veelgi enam. Homsest läheb Elron üle talvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel sõidusuundadel. Tallinna ja Tartu vaheliste reiside sõiduaeg pikeneb aga praegu teadmata ajaks taristu tööde tõttu ligi kaudu 20 minuti võrra. Venemaa kaitseministerium teatas, et valmistub vastuseks Kiievi rünnakutele korraldama ulatuslikke lööke Ukraina energiataristu pihta. Ukraina ründas möödunud ööl järjekordset naftatöötlemistehast, sel korral Venemaa suuruselt teist Kinefi naftatöötlemistehast Leningradi oblastis ja ka õhuväebaasi Krasnodari krais mõlemas puhkes suur tulekahju. The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa on intensiivistanud sabotaaže Euroopas, et ühest küljest suurendada survet ja külvata hirmu Kiievi liitlaste seas, kuid samuti selleks, et juhtida tähelepanu kõrvale oma armee ebaõnnestumistelt edasitungil Ukraina territooriumil ning üha laastavamatest Ukraina droonide ja rakettide rünnakutest riigi sees. Küprose ranniku lähedal läks täna ümber reisiparvlaev ligi 270 inimesega pardal. Õnnetus juhtus umbes 2-3 kilomeetri kaugusel rannikust. Õnnetuse põhjus pole veel teada. Kohalike võimude teatel on kinnitatud vähemalt 159 inimese pääsemine. On teatatud hukkunutest, ent täpset arvu ei ole avaldatud ulatuslik päästeoperatsioon alles käib. Tänase seisuga on Hiina piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, kadunuks on jäänud 2500. Hiina riigimeedia teatel on Tiibeti autonoomses piirkonnas hukkunud 16 ja kadunuks jäänud 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite koguarvu 797. Päästetööd kestavad juba 5. päeva piirkonda, on appi saabunud ka Hiina ja India meeskonnad. Ühendriigid ja Kanada teatasid, et eraldavad kumbki 3,6 miljonit dollarit humanitaarabi, Suurbritannia on pakkunud 6,8 miljonit dollarit ning ÜRO eraldas erakorraliseks rahastuseks 2,5 miljonit dollarit. Osa rahastusest läheb teederemondiks ning eriotstarbelise transporti korraldamiseks viimaks toitu ja muud abi raskesti ligipääsetavasse kohtadesse. Island hääletas eile Euroopa Liiduga liitumise kõneluste jätkamise vastu, selgus referendumi lõplikest tulemustest. Vastaste leer kogus 52,8 ja pooldajate leer 47,2% häältest. Referendumil osalejate arv oli väga kõrge, 82,5% hääleõiguslikest kodanikest. Ja USA kosmoseagentuur NASA saatis täna kosmosesse romaani teleskoobi alustades sellega mitmeaastast missiooni, et kaardistada universumit ja heita valgust füüsika suurimatele mõistatustele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab kohati hoovihma, võib tulla äikest, õhutemperatuur on öösel 13-18, homme päeval 18-23 kraadi. Kena õhtut kõigile!
1: raadiot Elmari Kuld .

0: oled sõbral külas? 151-157. Hiline tööle. 151-157. Kohtud kalli emmaga. 151-157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 151-157.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari Kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab kohati hoovihma, võib tulla äikest õhutemperatuur on öösel 13-18, homme päeval 18-23 kraadi. Kena õhtud kõigile!
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: autoklaas parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe kaarklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe kaarklas.ee või helista 1720.
0: Kaarklas.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.